Sirdoto pitolaneng nggih putapa ing kinarya Eka di Dasa Purwa. Eka marang sawijadi marang linuwih

Tang jawoto ingkang sinungguh marang Iwang Pertiwi kasunan dening Akasa kapiting samudra. Nanging panono kang padha marang kraton ing Guwa Cindra akeh kawula kang sami

terus kang sarwa pinandur dadi mapan siti ketumpangan wari. Apa ingkang tinancepaken bisa tuwuh ijo riyu-riyu. Kawit sangka kaprigelaning para kawula kang sami amung tani. Bisa maknani murah sandang kulawan pangan. Angura kapi marang daya katentrem.

nganti akeh para kawula manca negari. Ingkang sedyanira njajah wonten ing kraton Gwo Cindra Kosa temah mundur glandang colong layu.

0: ingkang tinyadong dawur Yonopati. Kulon derek nyadong dawur Yonopati.
1: Nungsung werto. Koe bocah tumenggung.
0: Lih, kulo kenabdi pun tumenggung randu kentir. Kulonya itu menggung lambang sari.
1: Kae bojomu?
0: Inggih, menika kanca setri kula.
1: Sowane kok ya lanang wedok.
0: Inggih menika namanipun Pejah Sareng Mukti Sareng Gusti Pate.
1: Ya sape.
0: Anakmu dipun mong kanen rewang kula.
1: Anakmu piro?
0: Ih sampun sekawan. Kalian bapak ingin rumiyin. Kalian ingin sanging ngerti kidul setunggal.
1: Sono-no bae.
0: Pancing kantun menika kalian kakang menika setunggal.
1: Ya sing apik-apik li momong wah. Jan wis anak papat kok werna papat.
0: Iye mboten saleh kedal ngaturaken dering pinesti judu Gusti Pati. Kok menawi sepisan menika mangke saged lestantun yen mboten kenging cobi malih.
1: Kancamu padha kandhanana.
0: Nriye?
1: Kalau kegaman piranti ning perang.
0: Iye, ngestaken dawuh. Lajeng
1: ngetutake lakuku sowan kayangan derek nglamar Dewi Ratih garwani Sang Hyang Kumbajaya.
0: Nah, menika kanca sri kedah tumut menika.
1: Nek jane ora melu ora apa-apa.
0: Mboten nang iki kedah. Sepisan menika kedah kula awat-awati terus. Kula kuwatos menika kados nggih sampun.
1: Sak karepmu. Tutno wong mapan kuwi kewajibanmu.
0: Nggih, kula sampun ngadahi raos mang. Lajeng rencang kula kinten-kinten menika mangke komplit beto pinten menika rencang.
1: Sak cukupe para wadya bolo.
0: Nggih.
1: Waton kira-kira kuat dajoke ana peperangan.
0: Oh nggih, ngisaken dawuh nggih. Mbok Nisri. Wonten apa? Rombongane dadi kandhani. Nggih, aja nganti ana sing ngeciwani ya. Nggih, didaftari sekirane mengko sing ora dikon menyang. Mengko datur ke Rekyono Pate. Oh nggih. Awit nganti awake dhewe engko ketekoran. Melangi nggih. Sampun kula daftar. Ora mandang sapa wae, kabeh para wadya bala kudu dikandhani. Sing kira-kira mercayani senajan kok sing limpah paribasane digendong nek pancen kula mercayani. Sing ora weruh dituntun. Kono mertayani, mengko kira-kira ana gawean bisa nyukupi. Oh nggih. Ya, nggih. Ora mandang sing gedhe, sing cilik ora mandang sing lemu. Kabeh kudu didawi. Ning sing kira-kira ana peperangan kuwi nyukupi aja nganti ngeciwani iki arep didu karo dewa ora sembrono. Nggih. Kula dak tadi catatan rombongane awake dhewe ya nggih.
1: Guys kono kendhon bojo. Mau iso bojo
0: keparing kula bidalaken sampeyan niku
1: sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ayo.

katon gumul swaraning Purwadya Balayaksa asalang tunjang rebo cucung nggih samya anungka rayi dalem ing guwa Kintaka. Arso minggahing kayangan lumintir lakune pindho sira blekiti sira wis ngalani watu blekiti semut ya semut ingkang mijili sangka ngisor watu. Sini kegentio kang winursita nahan to kang wujud wonten madyani wana tangkaeksi kotapo isamya patak baris wonten ing kayuangan Kuwandawaru. Pepatih ing kayangan Suralaya Sanyuwang Nurado angatur Wadya Baladewa ingkang sumadya sikep piranti ing peperangan tinon sangka Mandrawa angrong pasibane.

langgereng barisaning para dewa. Sumadyo sekelar papan wonten ing kayangan Kondowaru. Ingkang minangka dadi pangarsaning para Jawata. Pepatih ing Suralaya Dewa Sigra Pangudaluda Suduk Wangsul. Sang Hyang Narada ya Bathara Kanika Putra. Mangrakan ingkang putra Sang Hyang Penyarikan Tuwin Bathara Kumajaya. Ingkang mungkin ngarsa tindhing para wadya bala dewa Sang Hyang Masna, Sang Hyang Tatra, Sang Hyang Indra, Bathara Brahma, lan Sang Hyang Yama Dipati saha sedaya para jiwandana. Bawani para Jawata dereng kuninga marang sedyanira Hyang Permisi Bathara Guru. Andhawaken para Aptara kinen patah baris wonten ing kayangan Kondowaru. Ing riku Sang Hyang Narada arsa medhar sabda kepareng kawijiling pangandika.

0: aku. Mati aku.
1: Kau iki ngopo? Melayu kok cenanangan.
0: Rame lah kula Pancakara kae Bathara Tantra. Genti milang tatu.
1: Kena ngopo mundur mati aku, mati aku. Diwales kok.
0: Mboten. Kabutan lek kula nggo barang. Kula antem mboten temong kula gawake pedang kula batuk mboten temomo terus kula gawake godho kula antem godho mboten temomo kula gawake pentung loro budhe budhe. Dan gede temenanan sampe kula iso giris pokoke.
1: Kok tamake kula tamake mbeleng wah panjenengan kedutan lan
0: wong kula blegi pentung loro niku meneng mawon. Gregetan wong gawa kabeh sak anane. Anyar lawas dawa cendak landhep ora landhep tak gawa kabeh. Kula sunggi.
1: Tok tibake kula bruke teng ngarepe.
0: Gentelno sak gelemu lho.
1: Ora memper perjuka adol gaman.
0: Njuk duntake siji bongkotane kayu niku wong ngeblegi kula. Nget ngoten pun waduh kok kaya ngene rasane. Keblegan semono kok mesor lumayan iki.
1: Njur kula mlajar mriki niki wae ora mergo kula lara keblegan gadan kula kiyambak. Wong kok ngono kok maju perang
0: niki bareng tantra sing ngamuk dewa-dewa mundur kabeh. Ming tantra dhewe sing maju pun saged ngendhik kridanipun Gusti kula menapa malih kula.
1: Dewa-dewa ora ana sing maju ning malah Bathara Tantra ijin.
0: Nggih, dewa dhewe ngeploki kadiduran.
1: Wah, ora patut genti saiki prajurit undurna keplok ana

pamit sewu pukul. Salebetipun Pontokoro menika untungipun boten beto korban. Bila mekaten ngersanipun Jawata sampun waspada nedhi kegiatanipun ingkang wayah dasa kula. Lajeng saking ngersanipun pukulun Bathara Guru. Dawuhipun pinanganten tenggo sak cekapipun. Angupaya agemaning calon pengantin kaliya ing pengangkah badhipun dawuhaken binjing wulan cuma dilawas dina Selasa kliwat di pas tanggal 19 nyuwun pamit lengser saking peperangan kepareng kula sarencang makuwon wonten tepining kayuangan Kondowaryo kulun ideni mangkato.

0: ampun kancing niko njagi ampun ngantos Wadyabala menika wong ngeculaken dom sumurping tirta ya bab anggon ulun apus-apus aja nganti krungu dheweke.
1: Oh nggih, Wong.
0: Ayo caturke adik guru.

0: Kakang Rodo, Kakang Kaneko, Prabi di salebetipun Kakang Rodo ulun pitados ngatur para putra-putra Jiwandono supados anjagi ing pakuwon Kuwandawaru. Kados pundi kawontenanipun titah mertapada Kakang Rodo? Perkentong Waldaya Ngodoroya nglaturaken kedrawasan bilih istanipun titah mertapada anginggai kayangan badhe nyuwun widodari jatuh kramanipun ing putra pun Kumajaya Dewi Kumarati nggih dipun peperpo jawata dados klenta-klentu malah kathah para Jiwandana samya mundur adri pengamuipun senopati ing woking toko ing nami Patih Wisamurka mekaten kepun iki ulun sumanggaken adi pramesti Bathara Guru kadiparan amrih prayoginipun
1: ngrodo dedalen ketunya katon kalaweran

akan ngerutu penapi di medal menika kakang ngerutu runatri dawuh dumateng Kumajaya supados medak dateng Mercapada wasipun minta senjata pitulung dateng kang wayah Madukara pun Arjuna saben-saben wonten kedadosan ing wayah para Pandhawa saged andamel tentreming kayangan angitali reretuning para dewa gandheng menika magepuan kalian Kumajaya prayogipun pasaken dhateng Kumajaya dasar Kumajaya lan Arjuna menika kadang menggaing batos tentu Janaka badhe enggal ngistakaken menapa ing dados dawing dewa nggih nyuwun pamit kepareng kang Raka dawaken dhateng kang putra pun Kumajaya atos-atos.

0: ingkang putra nyadung dawuh. Kumaca ya kula.
1: Kita wis uninga swasana kayangan. Lekseni kraman ingkang munggah kayangan.
0: Nggih.
1: Kita wis uninga swasana kayangan. Lekseni kraman ingkang munggah kayangan.
0: Nggih.
1: Dinuki sangka ngendikane dipermedi Bathara Guru. Kita kadawan medun ana Mertapada nemoni marang Arjuna. Minta senjata pitulu mulih bisa tentrem ing kayangan jalaran sangka putu kita Janaka.
0: Oh inggih.
1: Menawi sampun mekaten kersanipun Rama Pada Pupuru. Keparenga kula nyuwun pamit medhak dhateng Mertapada. Amanggi dateng keng wayah pun Arjuna marata gage mangkat to coba.

Sedaya wis tumurun sangka ing kayangan pedhak ing Madyapada. Tanpa kanthi nglajang tepasing wana diwasa griting atala pas wau dadi. Senajan to minggah ing arga Kuwandawaru tumurun ing jurang curi. Datan ginawe rasa setindak nula sejangka mangul miatiro pungun-pungun pengen kabu esri manah doyo-doyo pinanggih mang ingkang wayah Raden Arjuna. Tinun sangka mandruwete janing Jawata katon mangkilat amurwani kageting por titamerta padha ing mapan wonten pradusunan alok kalamuntana ndaru sumedya tumiping bawono. Sinigeg ingin nuju wonten majaring wana kocapa kang kinaris sinambeting carita. Yen katondro tunggal kandhane siji tanahe. Ora liya kejaba mung adeging negara Ndwarawati. Wong agung Prabu Bathara Kresna kang tuju lenggah. Nampi piswanipun ingkang putra pringgon dari Raden Gatotkaca. Katon rupepeh-rupepeh soto manggih krama wong agung prisa ingkang putra ngadhep cinipta tan kela ing bebaya.

manggih kota pokang sinario sinambeting tarito. Yen katondro punika warnani roing projo Ndworowati. Ingawus kundang negoro iku jembar jajane gedhe pengarih bawani. Pantos kinario panggeburing angkoro murko.

wang sukmono kang linuwih wong bawon langgeng sinunggi datang awrat kakang pati udowo ulun pepakabeh poro wadiyo bolo ingang wetu iki podo ngadep onong paswanan kulo nenget kulo kades butur wonten ingin samyong lirwaken dawuh sedaya samyong adep pun ngabian toro dalem angaturaken bulu bekti miwah gelondong pengarang-arang selajan kengabdi semantur di kepala ngaturaken mabuk dikunjuk pun sandaping podo iyo ing sun trimo ora senang ling wawasan ing sun koyo kiat majan ing sun pringgondan podo Basuki kulup Gatut Kaca lalu nampi pangestu dalam kancing Prabu kados mboten kirang setunggal menopo keparung ingin putra ngaturaken pabekti kunjuk mulai ngandap podo iya ingsun trimo lariwat pangas tuti ingsun kampanono kacancang puteng werim kilatus nojimat paripese kadar maripun kancing Prabu Gatut Kaca iya sombo pun wonten paring pangandika ojo katalupan jenis suruh isun parangaki angatalani marang piswani kadang suruh ingkang lembing adep kulung isuakan daun kadangipun kakang Dimas Gatut Kaca podo Basuki yai nun pangestunipun kang mas Wisnu Broto kados mboten kirang setunggal menopo piswan kulung syukur bejo sewu ingin bopo ngatrakin perbagi ponokromo gir kulo tampi kanthi bingah paman Setyaki paring perbagi dumateng pisuan kulo doi angger Gatut Kaca yoga kulo ingin kajobo songko iku paran wigatine pisuan siro katon nyolowati kawit ing sunus padaki sumengko pengamak burjo anda marsasi tondo bukti liwir butung gulura kobrang sapi agemani dudut ora enggal asing setake kang tumoto moto enggal maturopo kang dadi darunaning piswani ro kulup Gatut Kaca mulai samun keparang matur ngerso dalam kanthi Prabu mbok menawi wonten lepat piswan kulo kelentu sekelima hatur kulo nyuwun gumi samudro pangsam iya wis ora dadi apa nggih sowan kula wono ngerso dalem Kanjeng Prabu nampi dawuh pepunden kula ing Pandhawa inggih wasipun dinten menika wa Prabu dipun atur rawuh wonten negari Ngamarta saketo sesarengan kalian kula inggih wae mengkono ingsun kepingin bakal mangerti mung wigatine dina para kadang Ngamarta sajak mawan tiyawantiya kepingin pepanggian marang wong atuamu ing Dwarawati sepisan kangu mboten pinanggih ing pengraos ketingal sampun kapang kaping kalih dinteni sampun kapengker waji ngamarton binampi sasmitaning jawoto ing sampun kulum nidangetaken mekaten wancini pun bangun gagat raino pasumpelan katampi dateng waji negari Ngamarta kedatengan samudro ingin langkung ageng tanpa sangkan ngantos saged angelepi negari Ngamarta saenggo pepunden kula sedaya meh badhe kapratun danging tirta engeting wantiang jawata paring pepadang ingriku wonten setunggalipun lare ing wanci majang kewer ngampil pusaka setunggal tatok bulu kaping kalih sodolanan ing saged nyirep kamurkaning Jaladri saenggo ical dados wening negari Ngamarta kadhedhene kedawan daru saking daya pangwaspun lare ing sampun kasebat ing ajeng nyemanggaken menopo werdinipun namung mekaten ngendikanipun waji sampun kapireng dhateng poro pepunden kulo sumrambah poro kadang putro Ngamarta wo Prabu
niwang Sukmono kang linuwi Gatukaca nyuwun paring dawuh. Sejatine yen pasuran kaya mengkono mau uga ora apik nanging uga becik. Ora ketan sak kadang sak pengenane guru ngamarta bakal ana pepeteng ngenani marang kali petani para pepundhen sira ngamarta kabeh embuh sangka ngendi sangkane. Nanging pundone bakal nampa nugraning Jawata. Sapungkul bebaya iku negara bakal manggih tata titi tentrem. Bakal bisa pinanggih ayom-ayeming para kawula. Kaya mengkono mau ora mokal. Sapa wae kang kepingin bakal nampa kanugraning Jawata kudu bisa nglakoni papa lan sudra. Ingin kula mengkono mau ingsun pertaya marang Jawata anggone bakal paring coba marang para pepundhen sira ngamarta. Mula wektu iki aja nganti dadi pangarep-arep. Ingsun sawise pamit marang para ibu sira ing Durawati enggal tata-tata kedhake negara ngamarta becik jeneng sira Andi si ana laku. Ingsun paring kanthi pamanur Dimas Tiyaki minangka pikuwating lumiyat sira saka ing praja Durawati tekan ngamarta. Lan sinambi midhangetno pala

menawi sampun mekaten ngendikan Kulo Prabu. Kulo pundi wonten toko keparengo ingkang putra nyuwun pamit ngrumini lampah. Ngemban dawuh dalem merata kaki mangkato sing parit nang ati-ati kulo. Kulo kepareng jeraken ngang putra anggir gaduh koto. Hanya rengi dimugi ing praja ngamarta yata dimastiyaki sing prayana ngati-ati.

Paman, Paman Setiaki, Kulangger Katut Koco, monggo enggal dipun serang lumiyatipun. Doyo-doyo dumugi wonten negari Ngamarta saged mangertosi panganikanipun Wau Prabu Nurwati wonten ngersanipun pepunden kula Ngamarta mriki. Banding ingkang Wau Koko Prabu sampun ngendikaken, mboten kita namung sakadang sapenginan negari Ngamarta badhe nampi cobi wontenipun kula lan Angger Gatutkaca kedangi waspada. Senajan to menika sebatipun namung cobi bilih sisip sembilipun, kula kinten ugi saged ngawontenaken kurban ingkang mboten kantenaken. Mila mumpung dereng wonten kedadosan mboten wonten awonipun angginakna kawaspadan. Paman Setiaki, prayoginipun andum damel kula medal Jimantoro, Paman Setiaki medal pajaratan. Bilih wonten bebaya ingkang medal ngakoso temtenipun kula langkung rumiyin mangertos. Yen wonten ing padharatan menika mangke pinanggih baya perkawet Paman Setiaki temtenipun sampun mboten badhe kirang waspada. Oyih waton ampun ngantos inggil-inggil kula totaken.

0: Gogok, wonten dawuh sinuwun.
1: Kok wiwit mau ora tekan-tekan. Inilah pisahing para kadangku adohe ora kira-kira. Bisa dadi luru pila-pilan wadya bolo saka ing Pulau Raja Dewi karo prajurit saka ing Wakintoko. Aku sedaya ing kancane kowe karo Adin Bilung. Isih adoh apa wis cerak, Gok? Kayangan saking mriki sampun ragi sautawis celak tenimbang saking riko wau. Wis cerak sampun. Kira-kira sik mlaku pirang kilo meter meneh. Pirang kilo ya lho.
2: Nah, pengiraku ya wis cerah kok Kang wis. Mengkarek minggo ngiwo nengen ngiwo nengen.
1: Ayo. Nah, minggo ki luputo ngiwo ya nengen nek mundur ku jenenge atret.
2: Kowe iki jancane ya sembrono kok, jane kleru kok dalan.
1: Pancen diklerokake kok ngene iki. Wong awake dhewe tekan kayangan ana tumindak sing kaya ngene ora urung dadi parang jujuwane para dewa. Dianggap aku rupo iki ora iso momong, ora iso ngandani titah merta padha. Awis men teko ditutke anger takoni medal mriki, takoni medal mriki ngono kok. Sesuwe adoh. Menawi pemanggih kula ngaten sinuwun. Tenimbang menika mangke pun lajeng-lajengaken penjenengan menika gandeng sampun jumeneng ratu piyambak. Wonten ing Guwa Kintoko menika tegese benyane dados rerianipun Prabu Dewa Kintoko. Iya. Menawi prayoginipun boten sambantu mawon awake dhewe tata-tata Bali. Awit urung ora urung niki mangke badhe wonten kedadosan sing ngenali kasilakanipun para wadya bala Guwa Kintoko. Ingin kula iman prajurit panjenengan saking Pulau Raja Wedi. Aja ciri atimu togok. Senajan to aku iki direhaki marang Koko Prabu. Aku dianggap raja truwan ing tumraping kadigdayan kaluwargan durung kinarwan yen aku nganti kalah sorot karo Koko Prabu. Mergo saka katresnanku marang Koko Prabu tak labuhi Bayapati. Mula tak sumbangke wadya baraku, aku dhewe melu tumandang. Ora kena dileke kok lho. Iya nek panjenengan kena dileke diterke wae ku tekan gone kono awake dhewe semingkir. Dijujuke dalane metu kene engko nyawa dhewe ngeri-ngeri ngono matane mung dadi panuduh dalan to. Ayo.
2: Kuwi bejo cilaka men dilakoni dhewe. Tapi aja nganti awake dhewe campur tangan anggo dijujuke ngriko nek galunggone mang-mangka dhewe. Mang rakat dhewe mangke wonten napa-napa nggih mang lakoni dhewe ngono awake dhewe ra duduh kaweruh
1: cara-cara engko nek sida kerengan karo dewa
2: ya ming ya syukur ngono awit kowe karo aku ki sipate ning aduh ora nek aduh ki ra iso rame ning lak ora biaya ngono awake dhewe tunggu jabaning kayangan ngono dadi dinteni sak cukupe. Mengko wis rampung perang ya ngampiri awake dhewe ya awake dhewe melu mulih. Ngono dadi awake men cok dudu-dudu ngono kuwi ta kowe iki.
1: Ha iya,
2: kurane kuwi. Awake kowe iki wong sing luwih pengalaman kowe iki, Gok. Pengalaman tur ngerti gerak-gerike ngono kuwi wajib nuduhake wong sing durung ngerti ngono tuduhno. Aku biyen ya kowe ta sing dituduhke Kang.
1: Ya ora-ora kok mongso gek kowe kok aku sing nuduhke kira ya.
2: Wis saiki lak ngerti dhewe dalan sing kepenak metu kono sing ora pati penak metu kono ning biyen rak sepisanan kowe. Sing duduk kawruh dadi apa sprene kira mergo saka kowe.
1: Aku ya mung tukang nuduhke ngono kuwi. Ngeterke ngene nek Gusti mungkin jane iso ki tak eman awit mlebu mrono kuwi kejaba ora
0: rada mbebayani wuh angel dalane.
2: Ya angel dalane iki nek mung beng kowe karo aku ane nek kono ora biasa.
0: Metu ngendi kok? Metal mriki terus mriko. Ora kok kok majoting delik karo bilung nek selane kowe iki bingung. Nek ketahe wani dalane kuwi kaya keten iki nek kleru barang lho mboten ngerti awit dalane sakniki iki padha mawon pundi-pundi. Wujuding dalan jembaring dalan apike dalan iki kula kinten pundi-pundi sami kemawon. Mula kok saged matur yen klentu rumiyin wonten bedanipun sak menika ora ana bedane. Nggih pokoke metu mriki niki mangke tur mriko. Wah nek bingung aku tak takon-takon wae aku. Tenimbang aku mengko percaya karo kowe lan bilung ya nek kowe bener nek luput malah kesasar-sasar.
2: Nggih takonane kok nggih padha mawon.
0: Aku ana wong mlaku tak takonane kok. Pundi? Iki ana ngarepan iki. Sapa lung?
2: Mpo, isih rondo adoh ora patek permono aku.
0: Lara permono ayo kaca mripate dinggo. Kaca mripate dinggo sing ndelok barang cilik ketok gedhe.
2: Wis tadel e.
0: Aku didol.
2: Weh, aku ora ra ngrasakake to. Aku ra entah sewu tangan sewu urung tak tandangi gaweane iki.
0: Paksa aku adil kacamata nggak wong kene senengane cok kono kuwi ya dilalah wong lek utangan kok urung ditandangi kawane sesuk njaluk dines.
2: Ayo mongso bodho mengko sing dadi pengarep nek pancen welas ya tak kon dinesake nek ora welas ya sekarang pengarepe ganti iki mbuh iki sesuk nek atate iki ya cok dilali-lali cok iso kelalen. Sprolas pene ora nyaur ya mung dilulalah iki iso kelalen. Nek sing pengarepe sing iki mesti nganu disiplin lah dadi.
0: Oh iya,
2: oh sing kereng sing wedok ya.
0: Tak terane ya kok tak takonane monggo mawon.

0: sidah buruk niku lantaran wong urip nang ngaring alam dunya kudu ana lantarane. Nek ora ana lantarane ora dadi. Ora ana bocah lahir langsung pinter nek ora ngaji karo sekolah lantarane nggih apa nggih. Lan ora ana bocah lahir kang weteng empongan to nek ora dilantari ramane. Siki ana pengantin nang kono madune ngatang-ngatang nang kono sing lanang ngatang-ngatang ya ora dadi. Kudune ya ana sing njot-njotan. Lantaran. Wong ana lantarane ben nang ngene lantaran.
1: Ya kiye Mas. Mas.
0: Kepriye?
1: Munyel-munyel.
0: Apa dadi?
1: Katone iya.
0: Kepriye rasane?
1: Mandan jelek.
0: Patang bulan undang maning.
1: Ngene Mas.
0: Endi?
1: Ngene lang.
0: Kepriye sih?
1: Ngene cekeli.
0: Maring di.
1: Maring tengen.
0: Kepriye?
1: Kedut.
0: Penanya wane. Is pelantaran biana tengere. Us.
2: Kanjeng Nabi numpak buruk. Lapade asro asro yasri siro yatan sana jantung kanjeng Nabi numpak buruk. Kanjeng Nabi ke orang laku dewek anu dilakukan karo Gusti ngemum maksud lan ono arti nenek menung sorip nang ngaring alam dunya kue orang anak daya kekuatan apa-apa kejabat pitulungan neng Gusti mulut jadi pengurip sing sering sambat kau kolah la haula illa billahil aliyil adzim orang ana daya pitulungan kekuatan apapun manusia kejaba kuli pitulungan kekuatan saking ngarsane Gusti Allah pun subhanalladzi asra dawonten ing tindakipun kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampun dipun pirsoaken karo Allah pirang-pirang tanda tenger ngalamat. Kanjeng Nabi pirso ana wong ngepruki sirae dhewek sawise kepruk dadi sirah maning dikepruki maning sinten niku wong Islam wajib salat tapi ora gelem salat kuwe besok nang akhirat ngepruki sirae dhewek mulane ana raja benti peringati nggo ngemutaken sing urung salat moga-moga dadi gelem salat Allahumma sing wingi salate esi deglongan sawise ngaji raja ban dadi kemput limang wektu Allahumma sing wingi limang wektu ulung gelem jamangah sawise ngaji dadi gelem jamangah Allahumma sing wis jamangah pung tambah ngaji tambah ngelu dadi tambah istiqomah Allahumma panjang Nabi pirsa maning ana wong wadon mangani awake dhewek sinten iku wong wadon sing mangani awake dhewek dipangani tukul dagingnya dipangani maning sinten iku wong wadon sing ora gelem nutupi ngorate. Ibu, ibu, jenengan kepengin orang mangan awake dhewek nutupi ngorate. Asline seniki jajah lho. Asline seniki dijajah. Kurang ora paham. Nek zaman Belanda, zaman Jepang sing dijajah fisike. Gabah cemplung akan kali, wonge pada kencok mati. Seniki ora pangan pirang-pirang, tapi sing dijajah morale. Moral kadung dijajah dandanane. Angel, gini apa gini? Zaman akhir wanita idang pirange, ora esit ngeler orat prono prene, ngeler orat malah kanggo kebanggaan, kanggo promosi lari sake dagangan. Wadon ayu dipotong katon bubune ora klamben ngetoke motok. Lenggang-lenggong laku dan digawe-gawe mesem-mesem mamerke lambe abange. Kondangan wangine pol lambene ambe lambene bau banget. Saking wangine tepean sing dirimati ben nek mambu wangi. Tapi kan kondangan wangi karo si lanang ora wangi malah mambu meri. Ngomong kaya kene sing baweni, lah kok mambu meri ben medhek bae. Karuan wong anane be kuwe.
0: Bu, nek karo si lanang wangine ngungkuli mangkat kondangan. Apa maning wangine telu Senin, Kamis, Jumat. Tapi
1: mboten.
0: Wis tau rikat ditamani sing wadon. Beto, ibu kepingin orang mangan dia pakai dewek tutupi ngorat teh rikan janak patun yang setritan domongi setritan trok
1: tiba kan ik mengenti-ngenti aja setritan trok wong setritan kan pada karo wong budha melaku sing jeneng ya dosa kok ya dosa nyumbang tua mau ya melo dosa teh.
0: Jambu, jambu, minora di pangan kampret tuh di brongsong.
1: Ya iya, bang Padun nek kepen ora di kampret, ya dilapeti.
0: Ya nek kampret di randu, nek kampret gak seireng. Bu, jeneng ngerti kerupuk. Jeneng nek tuh kerupuk milih sing eler-eleran radi bunter, apa milih sing nang plastik rapet? Enak sing eleran, apa enak sing nang rapet plastik rapet? Kanjeng Nabi pirsa maning, Kanjeng Nabi pirsa maning. Ana wong wetenge gedhi ing sine kula karo kalajengki. Sinten iku wong-wong wetenge gedhe ing sine kula karo kalajengki? Wong wajib zakat tapi ora gelem.